0: amanye na kotono
1: menso soma kotono bi
0: menso na kotono na mapo.
1: Come on, I won't let them cheat me.
0: Nyame ya sahene amanye na rekotono
1: menso so
0: na kotono na mapo. Efrisa anyamie Udi Jamebe
1: Napona napa Iwia nana chou Napa chibra mensa.